Jeg kan ha en bedt vært at du er bakpulverpøse. Du blir ganske den dine, men du er ikke lett pøse bakpulver, så går nok en enfach recept. Og da kom over egenvann av EU, og det er sagt, det skal oppstå hva genau bannan er, og høyder bakpulver den og toppsort er. Og sånn har de en nok plass over en pøse. Ja, og om 1950 har de da det innstilt, og dann jaftet nien Rezept mal über Backpulverpüs.

Jeg kan hun bedt hva til å bakpølve pøse. Du vil ganske den dine, men du er ikke lett pøse bakpølve, så går nok en enfach recept. Og da kom over egen vannet i EU, og det er sagt, de skal oppstå hva genau bannene er, og hva bakpølve da nok toppsatt er. Og sånn en her om en nok plass over en pøse. Ja, og om 1950 her om da det innstilt, så han dann jaftet nien Rezept mal über Backpulverpüs.

Ikke hattet for hen jo altså, at ypasse for forkert maner fra et ordningsamt, hvad kurkorten kontrollerer vel. Forkert hattet jeg jo sanne fra et ordningsamt. An kurkorten var nemlig også nemmer at rankontrolleret, det sagde et amt for omram. Ja, nu ellers overhold vores bedrænger. Følses vores jo også unerrempen. Andet vores dan sagde, vi har de her en unfall her, de skal her unbedingt sofort hjæl her, enge så vat. An ikke lige dag ook, de kunne niemand von os sige, det passerer med ej, det ikke de op infall. Nu her en abiturient, han system erfinger, hvad du echt tid utfandt, ofte de det unrem nu echt as, auf ook ei echt as. Die be he ookal be Jugend forscht wonnen. Nu seite he ookal an Smart Home Technik onanemann unmeldet, jo weldet vielleicht tatsächlich über Machkes bringen. Ja, vielleicht halabet jo tatsächlich wat, vielleicht gungtet jo, dat können jo Bluthöbe, an dann können wir jo auch Bluthöbe, dat de Verpräger, ey, weil er noch schlauer san, an dat dir System, weil er auer Liste können.